Ég er oft í sveitinni hjá ömmu og við vorum að smala. Það er ekki frá flarum síðan. Það er sveitinni síðan. Hún er þetta mér. Nú, nei, út á september. Kannski september. Það má nú nú undan. Og svo á það að svo fórum að smala og ég lenti í drullbulli og ég lenti í einhverju mýri reyndar sem ég alveg festi mig í og svo alveg stíja allur og floti og svo fórum við bráðum heim eftir það og svo fórum við að draga ókunnlegu kindina burt og flokka þær og þá hérna svo hann síðasta þá var bara lenti heimur undir kindunum og hann alveg bara út að þá var svo má tróðningur og það vantaði það bara nefnilega spáði við að myndi svona passa svo þurfti að draga kindunum undan og alveg svo var svan eitthvað að draga hann upp undan og þá fann hún bara einhver mannum undir og drónu og svo bara var heimur alveg bara búin að kremjast hann undir og svo hérna allan ég held það ég manni þetta ekki alveg jú, það var eitthvað svo les og svo já svo ætlum við að svo fórum við heim og borðum lærið svo fórum við aftur og við vorum eitthvað að halda á fram og flokka það svo fórum við bara heim og borðum smalagrautin og svo núna er Snæbjörn búin að fá hund sem fækk í ammælskjöf og sem heitir Aggi og Aggi gaf Snæbjörni Agga og því þá var Aggi alveg klikk og hann er ekki orðin eins ára og hann alveg bara réðist á okkur heimi og lág einhvern alveg svona og var með hann ætlaði ekkert að býta okkur en hann var alveg svona á okkur

ég hef löngu sagt að ég er stundum með óþolandi minni og hérna systir mín segir það að ég muni allt og vel allt það sem hefur gerst fyrir löngu síðan og það svona einhver uppáhalds minning mín úr barnæsku var þegar við systur ég og Guðrún vorum að dandalast með þeim frændum okkar upp í firði sem að voru mjög svo uppátækja hlamir og eitt skildi þá datt honum Jón og frændar mín það í huga að hérna, nú skildum við laumast í það að fara að reykja vindlana sá og sagðist að við fundið hvar hann faltið á svo við förum upp í fjörð með Jón og Almari og ég trúlega ekki verið nema svona 5 ára eða mesta leið og við förum og félum okkur inn í eldhúsið meðan að Gunnþór afi sefur og hérna og svo fara að reyna að kveiki vindlum og okkur fannst það mjög skrýtin lykt og við systur þekktum lyktina af vindlum vel af því að við kallum það alltaf mensalykt af því að hún var svo tengt frænd okkar sem hann kallaði mensi og hann reykti vindlum þetta var ekki mensalykt svo þegar tókst lítið að kveikja í vindlunum og fór hann eitthvað skoða pakkan betur þá komstu að þið raunum það þetta voru ekki vindla, þetta voru kanilstangir sem ekki ekki náttúrulega ekkert að kveikja í þannig að þetta var svona eiginlega uppáhalds minningi mín frá þegar við vorum upp í fyrrið að leika okkur en hérna mér finnst ég eiginlega verða að segja frá því þegar ég byrja að vinna á spítalanum af því að því að spítalinn hafði svo mikil áhrif á mig. Ég náði restin á því að vinna á gamla spítalinn, var 16 ára þegar ég byrjaði að vinna þar. Og hérna, það var síðustu árin sem að var verið á gamla spítalinn. Það var nú gegnum stundum að ýmsu þar. Maður lenti á nætuvöktu en ég vil á músaveiðum. Það því húsið var náttúrulega orðið svolítið gamalt og lúð en hérna það var mjög sérstakt líf á gamla spítalanum að vinna þar maður ég man mjög greinilega enn í dag eftir öllu þessu fólki sem að ég sinti þar fyrsta árið og upp á lofti bjó fólk sem að var svona fólk sem sá sig sjálf var svona meira svo elliheimili og sagði manni margar sögur og á spítalan lærði ég að vinna og lærði hvað væri að vinna og vera allt

vinna sem er náttúrulega mikil dygð á Íslandi og á spítalanum var ég líka fyrsta skipti sem ég sá og dá það ekki sé áður og spítalinn hafði þessi áhrif á mig að velja hvað ég myndi gera í framtíðinni eftir ég fór að vinna þar þá var ekkert aftur snúmið það að ég fór og lærði síðan hjúkrunarfræði og ég held allir þessi einstaklingar sem ég kynntist þarna fyrstu 2-3 árum mín á gamla sjúkrahúsinu hafi orðið til þess að þetta var eitthvað sem ég varð að gera að læra hjúkrun og þá sérstaklega svona að kynnast því hvernig var að sinna fólki á þessum stað og á þessum tíma.

Jú, þá var þannig að hérna fyrir nokkrum árum og þá örfáum árum, þá var byggð hérna stöðmarhús hérna inn í firði með sem sagt aukinni virkjun sem viðbót við fjarðarselsvirkjunina sem frá 1913 nema hvað að þetta svona kannski 2005, 6 2007 þar sem verið að setja upp þessa virkjun og það eru settar pípur alveg upp á fjarðarheiði og svo niður í svo tvö stöðvarhús á leiðinni niður í fjörðin og pípur alveg og svona sérstakt uppistöðu lón þannig að vatnið upp á fjarðarheiðinni og orðið svona þrisa fjóru sem starra heldur en var áður og það eru ákveðin flokkur og verktakar sem eru í þessu verkefni og gengur svona bara heldur nokkuð vel og þeir ganga nokkuð snirtilega frá þessu núna sjáum við bara engin ummerki þarna að alltaf hefur verið grafið hérna sundur og saman og sérstaklega pípunar á leiðin niður sem þetta meðfram megin hérna niður í fjörðin ofan heiðinni nema hvað að svona þessir gröfukallar virðast hafa haft einhverja svona tilhneigingu til þess að reisa sér svona sína prívat minnisvarða þannig að þeir hafðu tilhneigingu til þess að fara að reisa við sem sagt steina þannig að svona langa og mjóa steina sem voru svona hér og þar og jafnvel sitja einn stein og svo annan ofan á og eitthvað svona og hver og einn getur svo sem haft sínar túlkun á því hvað liggur á bak við þessum kendum þeirra nema hvað að þar er einn stein sem er hérna niðri við neðri stafi rétt fyrir neðan neðri stafi svo kalluðu sem svona kannski 1,70 á hæð cirka og svo það núna síðastliði sumar sem sagt sumar eða síðsumar 2011 sem að þessi steinn fer að verða hvítur allt í einu svona smám saman fyrst kemur ein hvítrönd og svo tæmdum síðar komin önnur hvítrönd og hann smám saman kannski á svona viku tímabili steinninn allur orðinn hvítur og gott og vel og fólk fer svona pælið hvað er í gangi þarna hver er þetta hver er það sem er að mála steinin en það einhver huldumaður á ferð þarna eða huldukona og sumum finnst þetta alveg fáránlegt sko og fólk á erfitt með að setja sig við breytingar sko náttúrulega steinin er ekki búin að vera þarna nema í 4-5 ár eitthvað svoleiðis og enn núna hann allt í norðin hvítur og hver þetta sem stendur að bæk við þetta nema hvað svo nokkrum vikum setna kemur rauðrönd og svo næstu nótt bætist við enn rauðrönd í viðbót og þannig að svona 5-6-7 dögum síðar er steinninn alveg orðin rauður og menn spyrir sig hver þetta og það farast þetta alls konar sögur sérnir hver þetta getur húsin næst verið hvort þetta sé hún Jóhanna sem býr hérna á austurveginum vegna þess að það er rauð útidyra hurð hjá henni eða hvort það sé hérna vinur okkar sem er með hérna, fiskverkunarhús hérna þessi utar í firðinum að því að fiskverkunarhúsið hans er með nákvæmlega sama rauða litnum er þetta hann? Já ja. Það veit að enginn, það var enginn stigið fram hingað til nema hvað að ég, nú er ég búinn að búa hérna í 5,5 ár á Seyðisfirði og maður svona tekur eftir alls konar svona hlutum í fari fólk sem er svona einkennandi fyrir svona staði og hérna ég er nýtt að nota þess mjög að búa hérna í þessi 5,5 ár sem ég verið hér nema hvað það er eitt element sem ég tók eftir að það er svo mikið nánd hérna og þekki allir alla og allir eru svona að rosalega sögusagnir og mikið slúður og svona og fólk má alveg ekki treyfa sig á þess að vita allir að því en það er eitt sem ég teki eftir að ef þú sérð einhverja manneski sem þú þekkir ekki sem sé 2 eða 3 daga í röð eða 2-3 var kannski sömu vikuna
Og þetta er ókunnum manneski og þá ferðu strax svona sjálfkrafa að spyrja því hver þetta. Og það var þannig núna síðsumar og ég stóð sjálfum mig að verki með því að fara að pæla í þessu. Það var þarna ungur náungi með sítt hár sem ég hafði séð þarna þrjá dagiröð og vissi ekki hver hann var. Og þá fór ég sjálfkrafa að spyrja mig, hver þetta? Þetta eitthvað sem ég fluttur hingað eða hvað í gangi? Nema hvað, ég sé þennan áhengi eftir ég búin að sjá hann þrjá dagiröð og ný búin að spyrja mig þessar spurningar, hver þetta? Þá sé ég þennan áhengi hérna niðri við smábótahöfn, hvar hann akkurat í því verki að mála hvíta steina við smábótahöfnina, mála þá hvíta með lakki. Þannig að ég var með þá tilgangtum að það væri þessi náungi. En ég hef ekki séð hann síðan þá, þannig að hann lítur að vera bara einhvers staðar. Þannig hvort verða huldumaður eða þá er hann bara farinn í næsta fjörð að mála steina.

Stris har de och säger för en i berg, gammkante. Till att heta Peter har de fallit till Grönlands. Därför sen var de med mig. Här är det att komma, vara komna rader en tagare färger. Så jag får till Valla landet mot dig. Och var där. Men så får vi en barn. Och var en barn och lade bida där och till stället att kämna. Det var där Inge Björka Rolmi och Guðbjörn Sisti Péturs. Och där var att fara upp i sina barn. Så kom det här en tre och tågare var att fara och skrivsöken var till nästa barn. Jag vet inte hur jag ska fara med till Grönlands eller fara hem. Och det var nog att jag fick till Valle, det kostade inte till att hon är med i gången. Så jag lade av staden som jag låt efter. Och det var sådana varbyrki hinkar och hånga som herrmännen som stod och vörd i. Ut av strand var byrki och det var borðalagðir officerar och tveir óbreyttir. Så var það úr að ég fekk að fara áfram með því að annar fylgdi mér út eftir. Og við lögðum nú á staði, ég er alveg skýtrædd. Ég vissi ekki hvort ég var hræddari við hermanninn með byssuna eða að fara fram hjá drögnum og vælstað. Það var búið að hræða okkur svo að það væri drögur og vælstað og svona tættur. Rétt hjá hólmi, það átti að vera draugur með hausinn undir hendinni. En með þótti nú vænt að mann skyldi fylgja mér framhjá melsta. Og hann fylgdi mér allalega út að á. Og þá þarði ég ekki niður eftir þetta götunni því það var fullt af gamlum húsum sem átti að vera fullur af draugum. Svo ég fór bara við Hánastaða túnir og heim í Hátún. Og þetta gekk allt sæmilega. En ég fór já, ég var búinn að hugsa að það hefði verið eins gott að fara til Grænlands með tögrunum.